što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: ...24 sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavila je da će jedinica za saobraćaj tokom septembra svakodnevno koristiti službena vozila opremljena radarskim i videonadzornim sistemima poznata kao presretači. Pored redovnih radarskih kontrola koje se objavljuju putem Bihamka, presretači će na putevima Tuzlanskog kantona kontrolisati prekoračenje dozvoljene brzine, ali i druge prekršaje iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Iz uprave policije pozvali su vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

pregledu pisanja našeg web portala. Nadamo se da ćete nas nastaviti pratiti i u ovom smislu, dakle u smislu web portala, ali i dalje u našem jutarnjem programu. Za vas smo pripremili niz korisnih i interesantnih informacija uz naravno dobar izbor muzike.

0: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari. Odavno si
1: ti. Ja sam Hari Matahari. I pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima.

0: najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari. Odavno si
1: ti. Ja sam Hari Matahari. I pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona. Mnogo.

0: samo jednu konvertibilnu marku. Narodni sudžuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Hajde u Neptun! Vrijeme je za povratak u školu. Do 17. septembra iskoristite Back to School ponudu uz popuste do čak 60%. A 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun! Živi bolje svaki dan!
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama vanila čokolada.

0: U današnjoj dječjoj maštaonici mališani odgovaraju na pitanje šta je ljutnja. Ljutnja je osjećaj koji se javi kada nam nešto nije po volji ili smo razočarani. Šta naše drugare može naljutiti, odgovaraju nam Sumeja, Dunja, Amar, Ajlin, Ismar i Amar.
1: Neko se naljuti, nešto razbije, nešto tako. Pa se onda naljuti. Onda rodi kući. Kad se nešto neko skriva, onda bude ljut. A meni uskoro stignu peralja. Da kakim u basi.
2: To će ku nešto da se posvađao s nekim. I onda ti nešto nije dobro sjelo.
3: Pa kad mu nešto skrivaš, on se naluti.
4: Pa nekako, kad nešto Omar boji, ono što boji se, on je bijele utke, on meni neće reći gdje tu. Sakrije ga na laptopu i našao ga. Gledu negdje na laptop, nema ga na drugoj strani. Gledao sam drugdje i našao sam ga. Na laptopu bio.
5: U Mijatovicima, otamo po dancu. Otamo po dancu, Bogam. Bogam, otamo po dancu. Jesu po Mijatovicu po dancu,
6: Da radim, da gibim u vorka sirena.
7: Sam će mama kupit, sad će za narukicu, kad poratim da će mi kupit. I kad porastim, da ću znat sebi napravit narukicu.
8: Imam lijevo da postanem onaj kako ono futbaler. Da bi uzao loptu njima. A već smo igrali gdje moj brat trenira futbol. Tu igra pa smo igrali futbol, ali su mi ufatili loptu, ali sam i uzuo.
9: Imam jednu želju. Da kupim sebi motor na gorivo sa 4 gume i da se uzam po

0: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari. Odavno si
1: ti. Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.

0: najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.
1: Odavno si ti.
2: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Uuu, hajde

0: najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari. Odavno si
1: ti. Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona. Mrav.

ko može da se rasladi, neka se rasladi na bilo koji način, ko ne, evo, šta drugo, potražite barem neku hladovinu, izbjegavajte kretanje u najtoplijem dijelu dana, dakle, pretpostavljam da smo vam i dosadili sa ovim upozorenjima, ali situacija je zaista i više nego opasna, pa molimo starije slušatelje, hronične bolesnike, da povedu računa o svom zdravlju. S vama se družili Miralem Terzić, Eldar Ibrišimović. Hvala vam za pažnju, hvala na povjerenju. Naravno, ostanite na talasima TK Radija.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Veca 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Je, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde bete, neka lete rakete.

pitanju. Ova putovanja i gradovi i tako. Čovjek putuje da razgleda. Čovjek putuje da bi nešto nabavio.

0: već pokušavaš čak i da se ne slažeš sa izborom tvog izgleda i onda ulaziš u takva polja gdje nakaradu od sebe praviš. Dakle, skoro sam jednu rečenicu zabilježio, želim da je podijelim. Sve ima preće od prećeg. A šta je tebi i meni i ko je tebi i meni preći od tebe i mene? Dakle, ko je preći tebi od tebe? Jako je bitno tu da govorimo sami sebi. Kada skontamo ko je nama preći od nas, skroz se dijalog drugačije dešava i vodi. Ali čovjek izgleda sam sebi najpreći. Ja sam Boga mi preći. Ja sam Boga mi preći da dobijem to. Ja sam preći da dobijem to. Pa poslušaj, vjera nas uči. Ti znaš otprilike ko bolje zna o tebe to i to. Čak skoro mi je to toliko drago bilo na jednom druženju. Izabrali su, kaže, jednog čovjeka da bude predsjednik nečeg. I sad glasanje tamo, wow. Dvojica su bila i sad na kraju ovaj dobije jedan. I sad on kaže, jeste mene izabrali, jeste falao najljepše. Ali ja ću vam sad nešto reći. Kaže, mene ste vi izabrali, a ja znam sebe bolje. Ja znam šta ovaj moj kolega koji je isto kandidovan kao i ja, znam u čemu je bolji od mene, a vi to ne znate. On je bolji i pored ovoga što sam ja završio i on to isto, samo je bolji menedžer od mene. Kaže, ja predlažem da on bude taj ko će voditi, a ne ja, a hvala ono povjerenju. Aplauz, 5 minuta. Gledaj koji je odnos. Definiši šta ti je preće od prećeg u životu i ko ti je najpreći. Vidjet ćeš onda, ako te ne do Bog, ako ti pare, ako ti je prolaznost preća od čovjeka, onda neljudskost se širi i globalno i lokalno. A mnogima je preći položaj od brata, od prijatelja, od komšije, od sposobnijeg i tako dalje. I onda idu malverzacije, manipulacije, ovo, ono, samo remećenje stranaka, milion, što? Ne mogu. Ja ću to bolje. Ajde, sam
1: Radio TK.
0: Šta kaže gospodin?

0: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i

0: Ne od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Vida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čača!